0: qua ngay ngang đường rồi. Không như bạn có lý. Có một cái trận đại hóa máy. Carlos Ramón, tu voto está para Puerto Montt. Bueno, dame próximo a Puerto Montt. Nam, A1, A3, Puchan, Startup Approved. Puchan, Startup Approved, 05, 1264, consultatura, cierra puerta. Gracias,
1: 3881, minuto 29, liberando pista 21-9, hasta la próxima.
2: Libera pista 21-9, hasta la próxima, 3881.